دل نے پھر یاد کیا کہ نغموں کے اس آسمان کو سمیٹتے ہیں، پھر ہوگی ملاقات، پھر ہوگی دلکش گیتوں کی برسات۔ فی الحال اجازت دیجیے اپنے دوست راجیش جین کو، خیال رکھیے گا اپنا اور اپنوں کا۔

واقعی سامعین، وقت بدلتا ہے مگر ذمہ دار آوازیں ہر دور میں اپنی جگہ قائم رکھتی ہیں۔ زندگی میں مشکل وقت صرف جنگوں تک محدود نہیں، آفات بھی آتی ہیں، سیلاب، زلزلے، طوفان، ایسے ہر وقت میں آکاش وانی نے لوگوں تک صحیح معلومات پہنچائیں، خاص طور پر دیہی اور دور دراز علاقوں میں جہاں دیگر ذرائع محدود ہوتے ہیں، وہاں یہ ایک اہم ذریعہ بنا۔ حالیہ برسوں میں COVID-19 جیسی عالمی وبا کے دوران بھی آکاش وانی نے لوگوں کو رہنمائی دی، صحت سے متعلق ہدایات، سرکاری اسکیمیں اور بیداری کے پیغامات، یہ سب سادہ اور قابل فہم انداز میں پہنچائے گئے۔ آکاش وانی صرف خبروں کا ذریعہ نہیں، یہ ثقافت کا محافظ بھی ہے۔ ہندوستانی کلاسیکی موسیقی، چاہے وہ ہندوستانی ہو یا کرناٹک، اسے فروغ دینے میں آکاش وانی کا اہم کردار رہا ہے۔ کتنے ہی بڑے فنکار اسی پلیٹ فارم سے سامنے آئے۔ لوک موسیقی کی بات کی جائے یا علاقائی ثقافت کی، سب کو یہاں جگہ ملی۔ فلمی نغمے ہوں یا غزلیں ہوں یا بھجن ہوں، ہر صنف کو سامعین تک آکاش وانی کے ذریعے پہنچایا گیا، اور اس طرح سے آکاش وانی ایک زندہ ثقافتی دستاویز بن گیا۔ آکاش